kujawdin la cey ndaw fey ma jokot maram cham e sin pati baem mo tawlo xari jog daro jaw ku ci nek jur.